0: Sedzeps i Spoulops i pove. Zhra shvidi da erti Radio Dardimandi.
1: Sadarian, Sadarian, bice vita kokonebi. Sadarian, Sadarian,
2: Radio Dardimandis, ekskluzivno.

Kamoh vole da macne skaretki lobodishis Amova bentit kosana dilod casul mama Topi das cala saji hvezet bici srodinishis Amova bentit kosana dilod